Rebinin hikmetden dolu kitabı bilen meşgulanyp otyr. Sene 2020-nji ýylyň 9-njy awgusty. Genotsidiň wagşylyk bilen dowam edýän günleri. Çar tarapdan atylan okun gelip, onun ömür tanapyny ketip biljekdigini, dronun öz üstüne bomba taşlap biljekdigini ýa-da howa hüjümlerinin ähli zady yer bilen ýygsan edip biljekdigini bilýär. Muňa garamazdan ol elindäki kitaby bilen urşa garşy durýar. Onun ýeke-täk ýaragy bilimdir. Allah Tağalanın oku diyen emri bilen başlanýan we adamzada deňligi, adalaty hem azatlygy wada berýän bilim. (Gülüyor) 2025-nji ýylyň awgustundan ýene-de bir sahna. Şol ılgayan, gök köynöklü yaşlı adamı görýäňiz mi? Elinde boş su gaplary bar. Ol penalanýan ýerindäki 23 adamdan ibarat 6 maşgala su daşaýar. Onun ady Ganem Al Attar. Ol professor hemde tejribeli hukuk geňeşçisi. Genosid başlamadından ozul onun hukuk edarati vardı. Köp sanly aklawçylara, prokurorlara we kadrlara hünär taýdan ýol görkezýärdi. Olary taýýarlaýardy we hünär taýdan tasdiklaýardy. Emma haýhydyr bir hukugy ikrar etmeýän uruş onuň öýünem, işinem ýogatdy. Şeýle de bolsa bilim bilen kemale gelen adamyň sesi hiç wagt petelmeýär. Ol Jeneva konvensiýasynyň 55-nji we 57-nji maddalaryna görkezilen raýat hukuklaryny ýatladyp, açlygy we suwsuzlygy hökm edilen halk üçin dünýäniň wyjdanyny oýurmaga çalyşýar. Ganem şeýle diýýär: "Öýlerimizi ýykdylar, agaçlarymyzy kökü bilen gopardylar, suw guýularyny we suwy saplaýan desgalarymyzy bombaladylar. Men hemme adamy ýitirdim. Inni hukuk geňeşçiligi ýok, bilim ýok, inni hiç şeýle iş ýok. Ne hukuk işi gally, ne de kadiyet. Hemmesini ýogatdylar. Emma olaryň bilmeýän bir hakykaty bar. Adalat köşklerini ýykdylar. Ýöne adalat ýok bolmady. Keselhanalary bombaladylar. Ýöne saglygy goraýyş hyzmatlary ýok bolmady. Biz hemme zady gaýtadan gurarys we öňküsinden has güýçlidir. Şeýle wagşylyga, şeýle gam gussa we adalatsyzlyga garamazdan biz doglun toprağymyza, eziz watanymyza, erjellik ýurduna wepaly bolarys. Biz berk durýas, aýgytly bolarys. Allahdan and içýän, Allahdan and içýän, Allahdan and içýän. Hatta Gaza dolu ýok bolsa da, diňe bir oglan bilen bir gyýza galgalsa da, olar ululurlar, durmuş gururlar we Gaza şäherini gaýtadan gururlar. Biz Allahdan başga hiç kime boýun egmeriz. (Gülüyor) 2026-njy ýylyň 23-nji ýanwary. Norwegiýaly Lukman Mads Gilbert elinde Birleşen Milletler Guramasynyň resmi namalary bilen çykyş edýär. Ol şeýle diýär: BMG'nin en sonki hasabatyna göre Israil Gaza zolugundaki 10 üniversitetin ählisini ýogatdy. Bu ýerde berýän ählis sanlarym BMG'nin hasabatlaryna esaslanýar. 63 bilim ojagynyň binasy doly ýykyldy. Men Gaza şäherindäki Al-Azhar üniversitetine myhman professor bolupdym. Häzir şol üniversitet dolluğuna ýok edildi. Şeýle ýagdaý köp sanly başlanyş mekteplerine we kollejlere hem degişlidir. Gaza şäherindäki üniversitetleriň, orta mekteplerin we başlangyç okuw jaýlarynyň ýok edilmegi Palestin halkynyň umydyny elinden almak, olaryň sussyny basmak we boýun egmäge mejbur etmek maksadyndan gelip çykýar. Başgaça aýdylanda bularyň hemmesi Palestin halkyny kolonizasiýalaşdyrmak we ýurdundan çykarmak maksady bilen edilýän ýygdyrly we miskin sokor genosidiň düzüm bölegidir. Hawa, Gaza şäherine bolup geçýän genosidiň diňe bir görnüşden ibarat däldigini henizem wyjdanyny ýitirmedik adamlar bilýärler we oňa garşy güýçli reaksiýa bildirýärler. Emma

0: gazalalar bilimi edilýän bu genotside hem şol bir erjellik we gaýrat bilen garşy durýarlar. 2020-nji ýylyň 25-nji dekabry. Ýer Al-Şifa Lukmançylyk toplumynyň haraba öwürlen howlusy. Palestinanyň saglyk goraýş ministrligi 168 palestinli lukmanyň diplom gowşuruluş dawarasyny geçirdi. 2026-njy ýylda bolsa ýene-de 230 täze lukman gatam edip hünär ýoluna gadanmasy. Bular rahat otoglarda, asuda kitapxanalarda ýa-da kadrly synyplarda bilim alan ýaşlar däl. Olar okuyan döwrüne üniversitetlere bombalanan, öýleri ýykylyp, maşgalalaryny ýitiren ýaşlardy. Täze uçurumlaryň biri doktor İzzettin Lulu şeýle gurrun berýär. Men häzir duran şu ýerimde Al-Şifa ketelxanasyna hut şu nokotda gysgaly kömek bölümüne gawy wasyna galypdym. Bir elim bilen yaralylaryň yaratanydan ýardym, beýleki elim bilen bolsa özüm durmaga çalışýardym. Şol pursatda ýüregiň göterip biljek iň agyr habaryny aldym. Maşgalamdan 20 adam şol wagtda şehit edildi. Şolaryň arasynda jihedi henidem harabalygyň aslynda bolan kakamam bardy. Bu diňe meniň başlaryny geçirenlerim däl. Bugun şu minberde duran her birimiz öz ýetgimiziň taryhyny göterýär. Şol ýetgiler bize şunu öwretdi. Lukman diňe bilimi bilen däl, eýsem sabry we töwereginäki ähli zatlar çökse-de dik durmak ukyby bilen keskitlenýär. Palestinli mugallimler aylyk alman hem sapak berdiler. Çadırlarda da okuttular. Online usullar arkalı hem bilim verdiler. Sınıpta oturan her bir çağa olorun öz perdenlidi. Olor öz perdenlerini nadanlığa tavşırmadılar. Ema 2026-njy ýylyň 6-njy ýanwaryna UNRWA 571 gazaly işgär bilen bağlaşan şertnamasyny ýatyrdy we olary işden boşatdy. 2026-njy ýylyň 10-njy ýanwary. Gaza şäherinden çykmaga we mektebini taşlamaga mejbur bolan mugallim dua okuwçylary bilen sesli habar arkaly hoşlaşýar. Ertiňiz haýyrly bolsun, 9-njy sınıf. Nähili ýagdaýlaryňyz? Eziz okuwçylarym, gyzlarym we söýgüli balalarym bilen salamlaşmagy şeýle kuýseýän. Siz dünýäniň iň mäherli, iň ajaýyp okuwçylary. Her biriňizi kuýsedim, ähliňizi kuýsedim. Siziň bilen gurulşmagy, nurana ýüzleriňizi görmegi kuýsedim. Saparym duýdansyz bolanlygy üçin siz bilen hoşlaşyp bilmedim. Munuň üçin meni bagyşlaň. Ähliňizi iň gowy arzuwlarymy ýetirýän. Allah islese geljek günlörüňiz ýagty bolar. Size maslahatym bilimden hiç wagt ýüze urmaň. Ilim gözlemekden asla el çekmeň. Tuwalama ähliňiz ören ukyplysyňyz. Her biriňiz öz ýolunyzda aýratyn adamlar. Geljek size garaşýar. Şonuň üçin häzirki kyn şertlere boýun egmeň. Wagty gelende ykbal size ýylgyrar. Unutmaň. Gaza diňe İngliz kolonial dolandyrşyny däl, Israil basabalçylygyna hem garşy duran ýurt. Palestin göreşiniň gaýdusuz nesillerini diýary bolanlygy üçin ol ızzat ýurdy diýilip atlandyrylýar. İslam taryhynyň iň beýik alimlerinden biri bolan Muhammed ibn İdris ibn Abbas, ýagny İmam Şafi 767-nji ýylda Gaza şäherine dünýäni ýetirdi. Bu ızzat yurdunun iyeleri, ata babalarından kalan ılmı mirası sonku demleçenli qorap saklar.
1: Gaza, aşlık şertlerine ercillik ve insanperverlik.